Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Șlagere și muzică nouă. Radio Gaga, parte din viața ta. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Most már mindent is, de hogy is. Elég sok mindent tudunk a tetoválásokról. Ezekre az országokra kell figyelni. Meg amúgy arra, hogy azért igyekezzetek nem másokat sértő tetoválásokat tenni magatokra.
1: Lényeg, hogyha van tetoválásotok, akkor tapasszátok le magatokat, hogyha ezekbe az országokba utaztok. Mi pedig most búcsúzunk tőletek, hiszen hamarosan 7 óra.
2: Na, azt hiszem, hogy ezekhez nincs is amit hozzáfűznünk. Ha még nem regisztráltatok, tegyétek meg. Hogyha regisztráltatok, annál jobb. Holnap mindenképp találkozunk. Legyen kellemes az estétek.
0: Hello.
2: Sziasztok.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
5: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
6: De mi is az a gyök?
5: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
6: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
7: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapad bakvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
8: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
7: Készen állsz?
8: Újra lehet felelni,
7: és ezúttal puskázni is ér.
8: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
10: A Roland-Szult férfi öltönyszaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged. Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvors, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland-Szult. Stílus minden alkalomra.
11: Unod a megszokott kínálatot?
12: A szupermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
11: Szupermarket. Fedezd fel a különbséget.
12: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
15: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemezlap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico, együtt munkára készen!
16: Aktualități. Știrile Radio Gaga.
17: Temperaturi modeste, vânt slab și precipitații în Transilvania. Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar. Șoferii începători ar putea avea interdicție să conducă mașini puternice. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. De carte Bookfest revine la Târgu Mureș în perioada 24-27 septembrie cu cea de-a 11-a ediție găzduită de Teatrul Național. Publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, dezbateri, întâlniri cu scriitorii și sesiuni de autografe. În foaierul Teatrului Național vor fi amenajate standurile a peste 20 de edituri și grupuri editoriale care vor pune la dispoziția cititorilor titluri din numeroase domenii, precum și reduceri și oferte speciale. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, care se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Ministerul Sănătății menționează că a inițiat deja consultările cu reprezentanții celor 6 universități de medicină și farmacie în vederea asigurării condițiilor necesare pentru organizare și desfășurare unitară. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au avut o întâlnire tensionată la New York, potrivit Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu discuțiile. Cei doi au discutat despre sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, în timp ce Kievul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la intensificarea atacurilor rusești în timpul iernii și la deficitul de rachete pentru apărarea antiaeriană. Pe 18 septembrie, Comisia Europeană a anunțat și plata 3 miliarde de euro către Ucraina pentru achiziții în domeniul apărării, inclusiv drone și rachete. Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă instrumentat de IDICOT Târgu Mureș. Pomohaci și alte trei persoane sunt cercetate după ce ar fi distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani. Miercuri, polițiștii și procurorii au făcut 3 percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca și Vatra Dornei. Cei 4, printre care și Cristian Pomohaci, au fost duși la audieri. Este al 3-lea dosar în care Cristian Pomohaci este cercetat. Fostul preot se află deja în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, în primul caz fiind implicat și minori. Președintele Nicuș Ordan a transmis marți reprezentanților comunității românești din New York că, în ciuda multor neajunsuri pe care românii din țară le simt pe bună dreptate, corupție, funcționare deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem, trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea acum 20 de ani în Uniunea Europeană. Transportatorii de marfă cer amânarea aplicării sistemului electronic de taxare toll road, care cel puțin pentru suspendarea amenzilor, pe motiv că aplicația este încă testată și prezintă erori. CNAIR a cerut ca termenul de 1 octombrie să fie amânat până la 1 aprilie anul viitor, însă ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că instituția a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea sistemului. Reprezentanții UNTRR-ului spun că șoferii și operatorii de transport au testat aplicația și au constatat o serie de probleme tehnice. În opinia sa, remedierea tuturor acestora nu poate fi făcută într-un interval atât de scurt. Senatorul republican John Curtis a cerut marți deschiderea unei anchete în Congresul american cu privire la finanțarea de către un om de afaceri rus a unor festivități cu ocazia nunții lui Donald Trump Jr., fiul mai mare al președintelui american. Un prăjitor de pâine este un cadou de nuntă, o petrecere pe o insulă privată plătită de către unul dintre oligarhii lui Putin este altceva, a scris Curtis pe rețelele sociale. Cererea senatorului republican se adaugă unor presiuni în tabăra republicană împotriva acestui cadou. Șoferii începători ar putea avea interdicție să conducă mașini puternice în primii 2 ani de la obținerea permisului. Un proiect de lege care stabilește o limită de 75 de kW pe tonă este votat astăzi în Camera Deputaților for decizional. În schimb, un model precum Dacia Logan s-ar încadra în limita propusă pentru șoferii începători în funcție de versiune și motorizare aleasă. Regula nu ar fi stabilită printr-o listă de modele auto, ci prin raportarea puterii motorului la masa autoturismului. Astfel, încadrarea unei anumite mașini ar trebui verificată în funcție de caracteristicile tehnice ale versiunii respective. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport, organizează în perioada 23-30 septembrie, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, o serie de activități sportive și educative dedicate promovării mișcării, sănătății și sportului pentru toate vârstele. Dacă era vizat mai mult de jumătate de nord a teritoriului, astăzi temperaturile vor scădea și în sud, cu maxime cuprinse în general între 14 și 23 de grade. O avertizare meteo fără cod prognozează aceste fenomene până pe 24 septembrie. Mai sunt anunțate intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.
18: Iar acum...
19: Mulțumesc, Ramona, pentru cele mai proaspete informații. E oficial toamnă, nu? A trecut și data de 21. Am scos și geaca ceva mai groasă din dulap și încerc să mă obișnuiesc în fiecare zi cu temperaturile astea de toamnă. Eva Max, Spot a Fake, chiar acum pe începutul acestei ediții de cocktail de seară. Mircea Turdean sunt cu voi până la ora 23.
20: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail.
21: Începe o oră de muzică la Radio Gaga.
22: Curiozități, informații utile,
23: destindere, șlagere și muzică nouă.
24: Acesta este cocktailul de seară.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Alex Warren cu Fever Dream în cocktailul de seară. Nu știu dacă voi ați scos săgeciule de iarnă, însă mă uit pe temperaturile din zilele următoare. Avem 18 grade maxima de mâine, 19 vineri, uite, se încălzește puțin, însă precipitațiile rămân alături de noi. Verificăm puțin și datele pe site-ul ANM. Nu avem avertizări meteo, așadar vremea este în normalul perioadei. Chilafonic și Delia, cum am știut, apoi ACDC cu Thunderstruck. Ne încălzim puțin.

0: mea.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga.

0: Ce melodie superbă, Thunderstruck AC/DC în cocktailul de seară. După mai multe zile de teasere criptice, Taylor Swift a dezvăluit surpriza pe care le-a pregătit-o fanilor. Artista lansează un nou single. Melodia se numește Patient Zero. Pe site-ul oficial al artistei au fost puse în vânzare 3 CD-uri în ediție limitată a single-ului, care ne vor fi livrate pe data de 13 octombrie. În stilul ce o caracterizează, Taylor a creat online o întreagă campanie de teasing înainte să anunțe că va lansa piesa. Titlul single-ului a fost sugerat prin indicii care includeau schimbarea literei O sau Zero din descrierea biografiei ei de pe Instagram cu cifra 0. Cel mai probabil, piesa Patient Zero este doar o parte din surpriza pe care Taylor a pregătit-o pentru fani. În online circulă zvonuri că artista ar urma să lanseze Taylor Swift Taylor's Version pentru aniversarea 20 de ani a albumului ei de debut, intitulat tot Taylor Swift. Indiciile arată însă că acest nou single nu are nicio legătură cu asta. Mai curând ar fi conectat de Life of a Showgirl, albumul lansat în 2025. Bun, ne putem bucura de melodia asta împreună până când vedem dacă va lansa până la urmă un nou album întreg cap-coadă. Mergem mai departe în cocktailul de seară cu Shakira și Burna Boy, Dai Dai.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailul de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.

Anxiety de la Dweki. E foarte clar și sigur că te apucă anxietatea când afli că circa 7,5% dintre mașinile verificate în România prezentau semne de modificare a kilometrajului. Povestim puțin despre asta imediat. Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain? Avem Irina Rimes, Hora Fetelor, dar și The Black Eyed Peas cu Shut Up puțin mai târziu.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me pe frecvențele Radio Gaga și povestim puțin despre kilometrajul dat înapoi la autoturisme, pentru că o platformă online de verificare a istoricului mașinilor a făcut publice niște date. Aproximativ 7% dintre vehiculele verificate în perioada septembrie 2024-august 2025 prezentau semne de modificare a kilometrajului, iar în cazurile identificate acesta fusese redus în medie cu aproximativ 95.100 de kilometri, relevă un studiu de specialitate publicat chiar astăzi. Conform datelor centralizate de platforma de raportare a istoricului vehiculelor, circa 77% dintre cumpărătorii români de mașini rulate nu știu unde să raporteze o mașină care are kilometrajul modificat. Același studiu ne spune că, din păcate, în momentul de față, istoricul vehiculelor nu trece integral peste granițele țărilor atunci când mașinile rulate sunt exportate. Tocmai această fragmentare a datelor permite multor vehicule care au kilometrajul modificat să treacă neobservate. Pachetul Uniunii Europene privind inspecția tehnică a autovehiculelor, aflat în prezent în procesul legislativ al Uniunii, urmărește să îmbunătățească modul în care datele vehiculelor sunt schimbate între țări. În țara noastră, legislația privind frauda kilometrajului este reprezentată de o lege din 2023 care cataloguează explicit manipularea odometrului ca fiind o practică ilegală, dar care nu stabilește sancțiuni directe pentru acest delict. În practică, infractorii sunt urmăriți penal în temeiul articolului 244 din Codul Penal, Statutul General al României privind înșelăciunea, care prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Totuși, majoritatea cumpărătorilor nu sunt conștienți de acest lucru. 58,8% admit că nu cunosc pedeapsa maximă și alți 12,7% cred că darea kilometrajului înapoi nu este o practică ilegală. O adevărată loterie atunci când decidem să ne cumpărăm o mașină rulată. Nu putem fi siguri niciodată dacă s-a umblat sau nu la kilometraj. Mergem mai departe în cocktailul de seară. Save Tonight, Eagle Eye Cherry și The Black Eyed Peas, Shut Up.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general.

Black Eyed Peas, întotdeauna o soluție foarte bună pentru playlistul nostru. Shut Up pe frecvențele Radio Gaga. Până la fix, Martin Garrix, YouTube, Fireflies, avem Roxanne cu Spune-mi, dar și Texas, In Our Lifetime, cocktailul de seară continuă.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în paie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

0: Final de oră aici în cocktailul de seară, In Our Lifetime de la Texas. Ora următoare povestim puțin despre fotbal. Cehul Ondrej Berca va arbitra meciul pe care reprezentativa României îl va disputa vineri contra Suediei. Este primul meci oficial cu Gică Hagi selecționer. Știrile Radio Gaga prezentate de colega mea Ramona Vintilă chiar acum.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Vreme mai rece decât normalul perioadei, criza profesorilor încă un an fără soluții, iar Canada este cel mai mare producător mondial de potasă. Sunt Ramona Vintilă, ascultați știrile Radio Gaga. 22 septembrie, apărătorii drepturilor omului i-au cerut fondatorului Telegram, Pavel Durov, să facă reacțiile plătite anonime în mod implicit pentru a proteja utilizatorii de persecuția din partea statului rus. În iulie s-a aflat că trimiterea de stele, însemnând bani pe aplicația Telegram către unități militare ucrainiene, a început să fie calificată drept trădare de stat. Tehnologia de ultimă oră nu mai este doar pentru elevii de la oraș. Două școli din Gorj au acum echipamente de ultimă generație cu ajutorul banilor europeni. Profesorii spun că schimbările îi fac pe copii mai interesați de școală și îi ajută să învețe mai ușor. Sunt fascinați, constată cu încântare directoarea unei dintre școli. Aproximativ 1 milion de euro bani europeni au fost investiți în infrastructura școlară. În discursul rostit de la tribuna ONU cu câteva momente înainte a întrevederii cu Zelenski, Trump a declarat că războiul din Ucraina se va încheia mai repede decât se crede. Trump a adăugat că el și Zelenski elaborează o soluție pentru a pune capăt războiului și a menționat că cei doi vor discuta de asemenea despre rachetele interceptoare Patriot. Deși demararea producției locale ar putea dura între un an și un an jumătate, Zelenski a subliniat că producția internă este indispensabilă pentru descurajarea viitoarelor atacuri teroriste cu rachete balistice din partea Rusiei. Coloseumul, una din principalele atracții turistice din Roma, a fost închis publicului miercuri, a anunțat Ministerul Culturii. Această decizie a fost pusă după ce, cu o zi înainte, un muncitor a murit după ce a căzut de la 10 metri. Este pentru prima dată când atracția turistică este închisă după izbucnirea pandemiei de COVID. Deficitul cadrelor didactice se resimte puternic și în toamna anului 2026, la doar două săptămâni de la începutul anului școlar. Zeci de unități de învățământ din București și din țară au avertizat că nu dispun de suficienți profesori. Școlile care se confruntă cu lipsa profesorilor pot angaja și personal necalificat prin două metode de testare: susținerea unei probe scrise organizată la nivelul școlii sau parcurgerea unei perioade de probă timp de o lună urmată de o evaluare. În condițiile în care Partidul Alternativa pentru Germania este aproape de a prelua puterea într-un land german, oficialii federali intenționează să limiteze accesul grupării la informații clasificate, inclusiv la ceea ce este cunoscut informal drept Optland, un document uriaș privind reacția țării în cazul unui atac al Rusiei asupra Europei. Oficialii germani susțin că este necesară o intervenție din cauza apropierii AfD-ului de Rusia. Liderii naționali ai partidului și-au exprimat deschis admirația pentru Putin, liderul autoritar al Rusiei, minimalizând totodată Holocaustul și readucând în prim plan sloganuri naziste. Lia Olguța Vasilescu declara la sfârșitul lunii iunie că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune pentru funcția de premier un om care habar n-are cum se trăiește în România. Primarul Craiovei a adăugat că românii o să-și trântească limba încercând să-i pronunțe numele, făcând referire la Siegfried Mureșan. Președintele Nicuș Ordan a declarat marți la New York despre reținerea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu că nu are nimic de a face cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzație de înșelăciune din ceea ce a văzut în comunicatul DIICOT-ului. El a menționat că atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și respectăm prezumția de nevinovăție. Președintele a mai spus despre cei care îl consideră o victimă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75% și atunci evident că pare că totul este în aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Canada este cel mai mare producător mondial de potasă cu o producție anuală de 15 milioane de tone, conform datelor Serviciului Geologic al Statelor Unite. Belarusul produce aproximativ 6 milioane de tone, doar puțin mai mult decât volumul anual al importurilor Statelor Unite, care se ridică la 5,6 milioane de tone. Statele Unite lucrează la un acord de amploare privind achiziționarea de potasă din Belarus. Prețul ar fi cu mult mai mic decât cel pe care îl plătim în prezent Canadei. O veste foarte bună pentru fermierii și crescătorii noștri de animale, a declarat Trump. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport, organizează în perioada 23-30 septembrie, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, o serie de activități sportive și educative dedicate promovării mișcării, sănătății și sportului pentru toate vârstele. Dacă era avizat mai mult de jumătate de nord a teritoriului, astăzi temperaturile vor scădea și în sud, cu maxime cuprinse în general între 14 și 23 de grade. O avertizare meteo fără cod prognozează aceste fenomene până pe 24 septembrie. Mai sunt anunțate intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.
1: Iar acum...
0: Mulțumesc, Ramona. Continuăm cu Shivers de la Ed Sheeran și Satisfy, Calvin Harris și Jazzy. Mircea, sunt, seară frumoasă tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, distindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. La

7. Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

Calvin Harris și Jazzy Satisfy în cocktailul de seară. Avem temperaturi ceva mai reglate, potrivite pentru data din calendar. 18 grade maxima de mâine, 8 minima de la noapte, cerul variabil. Pe vineri, meteorologii ne anunță că e posibil să avem parte de ploaie și chiar burniță ocazională. 19 maxima din termometre, 9 minima nocturnă. Eduard Sanda și Ioana Ignat, Doar pe a ta.

0: Reauzind melodia asta, mi s-a făcut poftă să revăd filmul Man in Black cu Will Smith. Superbă, superbă melodia. Haideți să povestim puțin despre fotbal, anunțul UEFA în legătură cu Suedia-România. Cehul Ondrej Berca va arbitra meciul pe care reprezentativa țării noastre îl va disputa vineri contra Suediei de la ora 21:45 ora României pe Strawberry Arena din Solna, în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Berca a arbitrat un meci al Naționalei României, un amical jucat contra Slovaciei și pierdut cu 0-2 pe 31 martie anul acesta, după eșecul cu Turcia din barajul pentru campionatul mondial 2026. De asemenea, el a condus două meciuri ale Universității Craiova în cupele europene. Selecționata României are programate 4 partide în debutul noii ediții a Ligii Națiunilor, Suedia-România pe 25 septembrie pe Strawberry Arena din Solna, România, Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională fără spectatori, Polonia-România pe 2 octombrie pe stadionul Narodowy din Varșovia și România-Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională. Ce e foarte important și de menționat, acestea sunt primele meciuri oficiale ale României cu Gică Hagi selecționer, așa că emoțiile vor fi mari și să sperăm că susținerea noastră a tuturor să fie pe măsură. Rema și Selena Gomez, Calm Down chiar acum, apoi Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

Great Expectation, Siena, Spyro, avem o țară care își schimbă oficial numele, președintele acesteia a făcut anunțul la tribuna ONU, imediat mai multe detalii. Ce ascultăm în următoarea jumătate de oră aici în Cocktail? Nostalgia de la Ami, Aerosmith, Crying, DJ O, End of the Beginning. Avem și Doncha chiar acum, The Pussycat Dolls și Busta Rhymes.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Orfotă mare în această perioadă în sediul ONU. Pe lângă multe alte întâlniri, președintele Statelor Unite a făcut declarații destul de trăznite și de această dată. Uite, există o țară care își schimbă oficial denumirea. Nauru își schimbă oficial numele în Nauero. Forma folosită tradițional de locuitorii statului insular din Pacific. Anunțul a fost făcut și la tribuna Adunării Naționale a ONU, unde președintele David Adeang a prezentat decizia drept o revenire la identitatea și limba țării. Timp de zeci de ani, statul a fost cunoscut în afara granițelor drept Nauru. Noua denumire, Nauero, păstrează forma apropiată de cea folosită în limba locală. Atât timp cât sunt ei fericiți, nu cred că avem nimic împotrivă. Țara, care are aproximativ 12.000 de locuitori, și-a obținut independența în 1968. După perioade succesive de administrație străină, autoritățile au anunțat oficial schimbarea numelui în 2026 și odată cu această modificare se schimbă și codul internațional din NRU în NRO, iar locuitorii vor fi numiți Dei Nauero. Bun, mergem mai departe în cocktailul de seară. Să știți și chestiile astea în cazul în care vreți să mergeți într-o vacanță în Nauero. DJ O, End of Beginning, chiar acum în cocktailul de seară.

O melodie lansată în 2012, care însă și-a păstrat farmecul Counting Down the Days, producătorul belgian Sound Freaks împreună cu artista britanic Andrea Britton. Uite, au făcut o colaborare extraordinară. Până la fix, Joe Lacrimile avem Incognito, Don't You Worry About a Thing și Bailando, Enrique Iglesias featuring Sean Paul și Gente de Zona.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Bailando, am dansat, ne-am încălzit, ne pregătim pentru știrile Radio Gaga aduse de colega mea Ramona Vintilă. După aceea ne întoarcem la ale noastre cântece și povești. Seară frumoasă tuturor!
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
3: Vederea ta.
2: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
3: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
2: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
5: Temperaturi modeste, vânt slab și precipitații în Transilvania. Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar. Șoferii începători ar putea avea interdicție să conducă mașini puternice. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. De carte Bookfest revine la Târgu Mureș în perioada 24-27 septembrie cu cea de-a 11-a ediție găzduită de Teatrul Național. Publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, dezbateri, întâlniri cu scriitorii și sesiuni de autografe. În foaierul Teatrului Național vor fi amenajate standurile a peste 20 de edituri și grupuri editoriale care vor pune la dispoziția cititorilor titluri din numeroase domenii, precum și reduceri și oferte speciale. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, care se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Ministerul Sănătății menționează că a inițiat deja consultările cu reprezentanții celor 6 universități de medicină și farmacie în vederea asigurării condițiilor necesare pentru organizare și desfășurare unitară. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au avut o întâlnire tensionată la New York, potrivit Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu discuțiile. Cei doi au discutat despre sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, în timp ce Kievul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la intensificarea atacurilor rusești în timpul iernii și la deficitul de rachete pentru apărarea antiaeriană. Pe 18 septembrie, Comisia Europeană a anunțat și plata 3 miliarde de euro către Ucraina pentru achiziții în domeniul apărării, inclusiv drone și rachete. Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă instrumentat de DICOT Târgu Mureș. Pomohaci și alte 3 persoane sunt cercetate după ce ar fi distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani. Miercuri, polițiștii și procurorii au făcut 3 percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca și Vatra Dornei. Cei 4, printre care și Cristian Pomohaci, au fost duși la audieri. Este al 3-lea dosar în care Cristian Pomohaci este cercetat. Fostul preot se află deja în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, în primul caz fiind implicat și minori. Președintele Nicu Șordan a transmis marți reprezentanților comunității românești din New York că, în ciuda multor neajunsuri pe care românii din țară le resimt pe bună dreptate, corupție, funcționare deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem, trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea acum 20 de ani în Uniunea Europeană. Transportatorii de marfă cer amânarea aplicării sistemului electronic de taxare toll-ro, care cel puțin pentru suspendarea amenzilor, pe motiv că aplicația este încă testată și prezintă erori. CNAIRU a cerut ca termenul de 1 octombrie să fie amânat până la 1 aprilie anul viitor, însă ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că instituția a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea sistemului. Reprezentanții UNTRR-ului spun că șoferii și operatorii de transport au testat aplicația și au constatat o serie de probleme tehnice. În opinia sa, remedierea tuturor acestora nu poate fi făcută într-un interval atât de scurt. Senatorul republican John Curtis a cerut marți deschiderea unei anchete în Congresul american cu privire la finanțarea de către un om de afaceri rus a unor festivități cu ocazia anunții lui Donald Trump Jr., fiul mai mare al președintelui american. Un prăjitor de pâine este un cadou de nuntă. O petrecere pe o insulă privată plătită de către unul dintre oligarhii lui Putin este altceva, a scris Curtis pe rețelele sociale. Cererea senatorului republican se adaugă unor presiuni în tabăra republicană împotriva acestui cadou. Șoferii începători ar putea avea interdicție să conducă mașini puternice în primii 2 ani de la obținerea permisului. Un proiect de lege care stabilește o limită de 75 de kW pe tonă este votat astăzi în Camera Deputaților for decizional. În schimb, un model precum Dacia Logan s-ar încadra în limita propusă pentru șoferii începători în funcție de versiune și motorizare aleasă. Regula nu ar fi stabilită printr-o listă de modele auto, ci prin raportarea puterii motorului la masa autoturismului. Astfel, încadrarea unei anumite mașini ar trebui verificată în funcție de caracteristicile tehnice ale versiunii respective. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport, organizează în perioada 23-30 septembrie, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, o serie de activități sportive și educative dedicate promovării mișcării, sănătății și sportului pentru toate vârstele. Dacă era vizat mai mult de jumătate de nord a teritoriului, astăzi temperaturile vor scădea și în sud, cu maxime cuprinse în general între 14 și 23 de grade. O avertizare meteo fără cod prognozează aceste fenomene până pe 24 septembrie. Mai sunt anunțate intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.
1: Iar acum?
0: Continuăm cu Dasha, Not at This Party și Olivia Rodrigo, Drop Dead. Mircea, sunt în continuare cu voi. Salutări și celor care ați apărut ceva mai târziu pe frecvențele noastre.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Am mai dat un refresh paginii cu datele meteo. Avem în continuare 18 grade prognozat pentru mâine. Minima de la noapte 8 grade, cerul variabil, dar mai mult acoperit. Rita și Renato, drum bun, apoi The Offsprings, Pretty Fly for a White Guy. Cunoaștem cu toții melodia. Ne bucurăm împreună de ea imediat.

0: Pretty Fly for a White Guy, The Offsprings, în cocktailul de seară de pe ziare.com. Aflăm că o serie de indicatori publicați astăzi arată că economia Europei dă semne neașteptate de vitalitate în ciuda conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina. Rău scumpit energia pentru companii și gospodării. Informația a fost transmisă de cei de la Reuters. Indicatorul Composite Purchasing Managers arată că activitatea economică din zona euro a accelerat în septembrie, înregistrând cel mai rapid ritm din ultimii peste 3 ani. Creșterea a fost solidă atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor, potrivit S&P Global. În continuare, Germania conduce clasamentul celor mai puternice economii din Europa, care a înregistrat o expansiune solidă în această lună, în pofida presiunilor inflaționiste tot mai mari cu care s-au confruntat companiile. În Franța, activitatea economică a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere în ultimii 2 ani, impulsionată de o revenire a cererii în sectorul serviciilor. Așadar, motoarele Uniunii Europene și Europei rămân în continuare Franța și Germania. Harry Styles, American Girls, avem Chris Cross, Sam, Sofia Reis, How You Samba, puțin mai târziu, Mihail, cu Mă ucide ea.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii, la Radio

Toți iubitorii de bere și nu numai sunt așteptați la Timișoara între 2 și 4 octombrie, pentru că acolo se va întâmpla o nouă ediție a Hamei Festival. Povestim puțin mai multe despre acest festival imediat. Coldplay, chiar acum, Speed of Sound, Mihail cu Mă ucide ea și Enter împreună cu 54 Ultra, Talk to You.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Timp de 3 zile, stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara se va transforma într-un spațiu dedicat muzicii, gastronomiei, tradițiilor și divertismentului. Totul se întâmplă pe data de 2 și până pe 4 octombrie, când are loc AMEI Festival 2026. Publicul va avea parte de concerte live, un parc de distracții de peste 7500 de metri pătrați, show-uri de circ și acrobații, food truck-uri, zone de relaxare, jocuri și activități pentru întreaga familie. Ce e de notat, intrarea este gratuită, deci un motiv perfect pentru a face un city break la Timișoara, un oraș superb care chiar merită o vizită. Continuăm cocktailul cu Joe Cocker.

ceva mai devreme vă spuneam că economia Europei dă semne de vitalitate și tot astăzi vă spun că euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5 lei și 27 de bani, în creștere cu 1,41 bani față de ieri. Noua valoare depășește precedentul record de 5 lei și 26 de bani stabilit pe 6 mai. Leul a pierdut teren și în fața dolarului american, cotat la 4 lei și 62 de lei. Francul elvețian la 5 lei și 62 de lei și lira sterlină la 6,14 lei. Iuca și Zod, iar la Sacău, apoi Dr. Alban, sing aleluia!

0: Dr. Alban cu Sing Aleluia pe finalul acestei ore de cocktail. Ora următoare povestim despre un colac secuiesc de 25 de metri care va fi preparat în curând. Mai multe detalii ora următoare. O scurtă pauză, avem apoi știrile Radio Gaga aduse de colega mea Ramona Vintilă.
1: Publicitate. Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
2: Anunțuri de interes general.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Vreme mai rece decât normalul perioadei, criza profesorilor încă un an fără soluții, iar Canada este cel mai mare producător mondial de potasă. Sunt Ramona Vintilă, ascultați știrile Radio Gaga. Pe 22 septembrie, apărătorii drepturilor omului i-au cerut fondatorului Telegram, Pavel Durov, să facă reacțiile plătite anonime în mod implicit pentru a proteja utilizatorii de persecuția din partea statului rus. În iulie s-a aflat că trimiterea de stele, însemnând bani pe aplicația Telegram către unități militare ucrainiene, a început să fie calificată drept trădare de stat. Tehnologia de ultimă oră nu mai este doar pentru elevii de la oraș. Două școli din Gorj au acum echipamente de ultimă generație cu ajutorul banilor europeni. Profesorii spun că schimbările îi fac pe copii mai interesați de școală și îi ajută să învețe mai ușor. Sunt fascinați, constată cu încântare directoarea unei dintre școli. Aproximativ 1 milion de euro bani europeni au fost investiți în infrastructura școlară. În discursul rostit de la tribuna ONU cu câteva momente înaintea întrevederii cu Zelenski, Trump a declarat că războiul din Ucraina se va încheia mai repede decât se crede. Trump a adăugat că el și Zelenski elaborează o soluție pentru a pune capăt războiului și a menționat că cei doi vor discuta de asemenea despre rachetele interceptoare Patriot. Deși demararea producției locale ar putea dura între un an și un an jumătate, Zelenski a subliniat că producția internă este indispensabilă pentru descurajarea viitoarelor atacuri teroriste cu rachete balistice din partea Rusiei. Coloseumul, una din principalele atracții turistice din Roma, a fost închis publicului miercuri, a anunțat Ministerul Culturii. Această decizie a fost pusă după ce, cu o zi înainte, un muncitor a murit după ce a căzut de la 10 metri. Este pentru prima dată când atracția turistică este închisă după izbucnirea pandemiei de COVID. Deficitul cadrelor didactice se resimte puternic și în toamna anului 2026, la doar două săptămâni de la începutul anului școlar. Zeci de unități de învățământ din București și din țară au avertizat că nu dispun de suficienți profesori. Școlile care se confruntă cu lipsa profesorilor pot angaja și personal necalificat prin două metode de testare: susținerea unei probe scrise organizată la nivelul școlii sau parcurgerea unei perioade de probă timp de o lună urmată de o evaluare. În condițiile în care Partidul Alternativa pentru Germania este aproape de a prelua puterea într-un land german, oficialii federali intenționează să limiteze accesul grupării la informații clasificate, inclusiv la ceea ce este cunoscut informal drept Optplan, un document uriaș privind reacția țării în cazul unui atac al Rusiei asupra Europei. Oficialii germani susțin că este necesară o intervenție din cauza apropierii AfD-ului de Rusia. Liderii naționali ai partidului și-au exprimat deschis admirația pentru Putin, liderul autoritar al Rusiei, minimalizând totodată Holocaustul și readucând în prim plan sloganuri naziste. Lia Olguța Vasilescu declara la sfârșitul lunii iunie că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune pentru funcția de premier un om care habar n-are cum se trăiește în România. Primarul Craiovei a adăugat că românii o să-și trântească limba încercând să-i pronunțe numele, făcând referire la Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan a declarat marți la New York despre reținerea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu că nu are nimic de a face cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzație de înșelăciune din ceea ce a văzut în comunicatul DIICOT-ului. El a menționat că atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și respectăm prezumția de nevinovăție. Președintele a mai spus despre cei care îl consideră o victimă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75% și atunci evident că pare că totul este în aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Canada este cel mai mare producător mondial de potasă, cu o producție anuală de 15 milioane de tone, conform datelor Serviciului Geologic al Statelor Unite. Belarusul produce aproximativ 6 milioane de tone, doar puțin mai mult decât volumul anual al importurilor Statelor Unite, care se ridică la 5,6 milioane de tone. Statele Unite lucrează la un acord de amploare privind achiziționarea de potasă din Belarus. Prețul ar fi cu mult mai mic decât cel pe care îl plătim în prezent Canadei. O veste foarte bună pentru fermierii și crescătorii noștri de animale, a declarat Trump. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport, organizează în perioada 23-30 septembrie, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, o serie de activități sportive și educative dedicate promovării mișcării, sănătății și sportului pentru toate vârstele. Dacă era vizat mai mult de jumătate de nord a teritoriului, astăzi temperaturile vor scădea și în sud, cu maxime cuprinse în general între 14 și 23 de grade. O avertizare meteo fără cod prognozează aceste fenomene până pe 24 septembrie. Mai sunt anunțate intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.
2: Iar acum?
0: Tot cu gândul la colacul acela care va fi preparat în curând la festivalul Cortaș Colaci din Sfântul Gheorghe. Mai multe detalii imediat. Max și Andy Grammer chiar acum, The Thing I Love și Bruno Mars, On My Soul.
2: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gaga.

Am uitat să vă urez seară frumoasă în intervenția trecută. Haideți să ne uităm puțin peste datele meteo, ultimă reactualizare pentru această seară. 18 grade maxima de mâine, minima de la noapte undeva la 8 grade Celsius, cerul variabil, dar mai mult acoperit. Biță și Sore, un actor grăbit.

0: Copilul de seară.
1: În fiecare zi, la orele serii,
0: la Radio Gaga,
1: te ține treaz.
2: Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: said, no diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out. No Dignity Backstreet featuring Dr. Dre. Și acum vă voi face o poftă imensă. La fel de imensă cum va fi acest colac secuiesc de 25 de metri lungime, care va fi preparat în cadrul celei de-a 8-a ediție a festivalului Curtoș Colaci, care va avea loc în perioada 25-27 septembrie, adică weekendul ăsta la Sfântul Gheorghe, în paralel cu tradiționalul târg de toamnă, au anunțat organizatorii. Potrivit acestora, Curtoșul va fi pregătit duminică după amiază de echipa Borbei Curtoș Colaci din județul Harghita, care a realizat și recordul de anul trecut, când a copt un Curtoș Colaci de 21 de metri, cum vor să își depășească propriul record cu 4 metri. La fel ca și în celelalte ediții, și anul acesta va fi organizat un concurs de preparat Curtoș Colaci, la care s-au înscris 17 echipe cu 5 mai multe față de anul trecut. Competiția se va desfășura pe două secțiuni, una dedicată rețetelor tradiționale și cealaltă variantelor reinterpretate, care le va permite concurenților să propună combinații inedite de ingrediente. Și cine nu apucă să guste din colacul secuiesc de 25 de metri, poate are șansa să prindă o bucățică din langoșul uriaș cu diametru de peste un metru, care va fi organizat din nou Marele Mic Dejun, un eveniment comunitar în cadrul căruia participanții vor putea savura Curtoș Colaci lapte cu cacao și pâine cu miere. La micul dejun organizat anul trecut au participat 294 de persoane. Weekend plin, așadar, la Sfântul Gheorghe. Să mergem în acea direcție, zic eu, pentru că se mănâncă bine. Nico Santos, Ray of Light, avem și Ray, Where is my husband?
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii. La

De pe ziare.com aflăm că americanii se pregătesc să dezvolte un avion gigant. Va fi atât de încăpător încât va putea transporta 4 avioane F-16. Vă dau mai multe detalii imediat. Ce ascultăm în următoarea jumătate de oră în cocktailul de seară, Andra și Liviu Teodorescu, Așa e dragoste, avem OMC cu How Bizarre, iar acum o ascultăm pe Rihanna cu Only Girl in the World.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

În Statele Unite, o companie pe nume Radia dezvoltă un avion cu o lungime de 109 metri, prevăzut cu un compartiment de marfă de mari dimensiuni, capabil să transporte mai multe elicoptere sau avioane de luptă complet asamblate. Proiectul numit Wind Runner ar urma să devină cel mai mare avion din lume, iar primul său zbor este prevăzut pentru anul 2030. Potrivit datelor publicate de companie, acesta va avea 109 metri lungime, 80 de metri anvergura aripilor și 24 de metri înălțime. Compartimentul său de marfă va avea un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi. Sarcina utilă maximă va fi de 72,6 tone. Avionul este proiectat să preia obiecte cu lungimi de până la 105 metri, o lățime maximă de 10 metri și o înălțime de până la 9 metri. An la rând, Antonov An-225 Mriya a fost simbolul transportului aerian de dimensiuni gigantice. Avionul avea 6 motoare, o lungime de 84 de metri, o înălțime de 18,1 metri și o anvergură a aripilor de 88,4 metri. Aeronava ucraineană putea transporta încărcători de până la 250 de tone și era folosită în special pentru obiecte foarte grele sau cu dimensiuni neobișnuite. Singurul exemplar finalizat a fost distrus în februarie 2022, în primele zile ale invaziei ruse în Ucraina. Wind Runner este construit după o filozofie diferită, nu încearcă să doboare recordul de greutate transportată, ci să ofere un spațiu interior enorm. Să vedem dacă va ieși acest avion de pe linia de asamblare, așa cum și-au propus cei de la Radia. Madonna avem acum, Danceteria, apoi Shaggy și Rick Rock, It Wasn't Me.

0: fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

Dreaming, Marshmallow, Pink și Sting. Mă gândeam acum la avionul gigant care ar trebui să fie lansat în 2030 și anume Wind Rider. Cred că va deveni foarte, foarte rapid obsesia tuturor plane spotterilor, celor care fotografiază și urmăresc avioanele pe cer. Andia, Della, avem Urban Cookie Collective, The Key, The Secret și Maroon 5 featuring Megan The Tree Stallion, Beautiful Mistakes. Și mă mai gândeam la un lucru, oare acest avion ar putea fi transformat într-un avion de croazieră? Pentru că nave de croazieră avem. Cred că ar fi o idee inedită. Haideți să ascultăm pe Andia, Della, lăsăm ideile năstrușnice deoparte.

0: Beautiful Mistakes, Maroon 5 și Megan Thee Stallion pe finalul ediției de astăzi a emisiunii Cocktailul de Seară. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră aici. Ne reauzim mâine după ora 19. O noapte liniștită și o zi de joi cât mai perfectă.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. La

0: Șlagere și muzică nouă.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult. Și recunosc, mi-e dor prea des de ce putea fi. Deși mi-e clar, nu se întorc anii. Clar,

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Radio Gaga,
2: Radio Gaga Mureș.

oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online, Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.